tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Nimeni să nu plângă, chiar dacă mai sunt numai câteva zile din acest august 2026, un august cât se poate de ciudat pentru unii. Deci nimeni să nu plângă, urmează septembrie și uite, mai negociem și noi cu vara câte ceva în septembrie, numai să mai fie și mai cald, cum spune Temișan. Eu sunt Adi, bună ziua și bine v-am găsit, dax de după amiază, Radux Radio de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te aștept cu mesajele de după amiază, suntem aici și evident sunt curios să văd unde ești tu acum, dacă ești în concediu sau dacă te întorci din concediu. Sper eu să fii într-un concediu permanent.

Gypsy Kings, niște legende ale muzicii, soi din 1987. Sper eu că sunteți într-un concediu permanent sau vacanță permanentă. Munca de luni până joi dăunează, v-am mai spus-o și vi o mai spun, asumându-mi multe, multe, să spunem așa, ca să mă exprim politicos, multe, multe jigniri de la forme fără fond sau de la niște utili ai Occidentului ce nu văd viața decât prin muncă, muncă și iar muncă. Deci sper eu că sunteți într-o vacanță permanentă. Muzica de după amiază este cu tine. Aducem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi, așa că stați cu noi, adi sunt. Deocamdată deschidem pagina de Facebook Dux Radio, conturi de TikTok Funny Dux Radio, avem și WhatsApp-uri deschis. Te aștept cu primele mesaje.

Eu zic să fim cât se poate de chill. Prima doamnă sau domniță sau ce-o fi se plimbă la Kiev pe banii noștri, dar știți cum se spune, noi să dormim liniștiți. Frankie Goes to Hollywood, relax aici, adus de după amiază. Deocamdată, ca să ne mai... să devenim așa mai chill, să ne mai relaxăm, luăm niște merdenele sau niște banane. Acum depinde de gusturi. Lansăm și hashtag-uri de astăzi în câteva minute la Dux de după amiază, așa că stai cu noi. Deocamdată Ionel ne salută, Lau ne salută din Anglia și plouă, bineînțeles că plouă acolo. Cum să fie altfel decât foggy și ploaie? Ne salută și Dorina, ne salută și Mariana, toate cele bune. O avem și pe Livia cu noi. Muzica de după amiază este aici cu tine. Acum Whitney Houston, It's Not Right But It's OK. Muzica de după amiază, live cu voi de aici, de pe plajă, din Constanța. Suntem Dux Radio.

Așa este, dulce este păcatul. Știi că n-ai voie să faci nasoare, să furi, dar tot furi dacă ești politician, tot devalizezi bugete dacă ești politician, că vorba aia, odată ești politician în viață și totodată, cine știe, te saltă mascații, te saltă DNA-uri, dar nu-i nimic, ai mulți, mulți bani puși deoparte și atunci mai ai o celulă și stai singur, mai ai un catering, mai compui, mai scrii o carte și uite așa mai și ieși. Asta este experiența de viață a politicianului. Muzica de după amiază cu tine, Ionel din nou, Tudor, ne salută Marius, ne salută din Câmpul Lung, suntem aici, Dux de după amiază, antisistem, antibragia și antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza și aștept toate mesajele tale, timp de 60 de minute.

ce să fac și eu. Mă agăs de ultimele zile ale lui august 2026, mă agăs de ultimele temperaturi bune, sper eu și în septembrie să avem, dar știți cum se spune, să negociem puțin situația meteo. Este șoate Hang On To Your Love aici, Adux Radio, de după amiază, live cu voi. Mulțumesc mult, Adi sunt. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește așa: merdenele sau banane? Sau merdenele și banane. Asta după ce mai mulți concetățeni s-au părit, așa, s-au bătut pentru niște merdenele. Și întreb eu atunci, prin acest hashtag, ce avem? Avem, sau vă plac merdenelele sau bananele? Ce iubiți? Ce doriți? Merdenele sau banane? Astfel încât hashtag-uri de astăzi să fie merdenele și sau bananele. Adux Radio de după amiaza cu muzica bună, Aruba sau Sweet, ne salută și Dorian, ne salută și Sergiu și Petru este cu noi. Muzica de după amiază cu tine la Adux Radio, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

Acolo să fii toată viața, între stânci, nisip și ape cât se poate de limpezi. Aruba, o trupă foarte exotică. Să usuite aici la Dux Radio de după amiază. Avem și niște plaje cu un fel de certificat de safety. Da, vă spun poate altă dată chestia asta. Deocamdată vă aduc aminte hashtag-uri de astăzi: banane și sau merdenele. După ce niște indivizi s-au bătut, domnule, s-au bătut pe niște merdenele. Deci banane și sau merdenele, hashtag-uri de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, ne salută Dan, suntem aici, mulțumim mult, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază.

Am putea spune All You Want The Weekend, că este mijloc de săptămână, 26 august 2026, Ari, sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele și apropo, la mulți ani este sfântul, sunt de fapt sfinții Adrian și Natalia, la mulți ani cel ce poartă aceste nume, altfel am văzut eu și am simțit că am fost pe acolo, că a cam mirosit pe la Brașov de la deșeuri și nu e prima dată, deci cum se poate așa ceva, tocmai la Brașov să fie asemenea miros pestilențial sau la Brașov, am înțeles eu că s-au bătut niște țigani ieri. Păi cum, așa ceva la Brașov, acolo unde este inteligența, unde este bunul simț și toți sunt nesimțiți, numai brașovenii sunt cei simțiți, cum se poate așa ceva să se bată oamenii pe la Brașov? Vai, nu se poate așa ceva. Breaking news, am putea spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Hot Chocolate, It All Started With A Key aici la Dux Radio, de după amiază.

Și ce să vedem, un comunism reloaded, anumite municipii analizează o posibilitate să restricționeze accesul unor mașini poluante. O să fie ca pe timpuri. O săptămână cu soț, una fără soț, adică zic eu să ne întoarcem la comunism dacă deja introducem asemenea chestii, altfel ca să ne mai salvăm și ca să ne mai calmăm, să consumăm niște nuci verzi. Văd aici că aceste nuci verzi dețin niște proprietăți foarte bune și devin un elixir, deci mai bine să consumăm niște nuci verzi ca să nu o luăm cu capul văzând ce stupidități fac autoritățile sau așa numitele administrații. Bun, ne salută Diana, este cu noi, Silvia tot aici cu noi, avem acum super piesă, Timpuri Noi, perfect. O trupă interzisă pe timpul lui Ceașcă, tocmai fiindcă spuneau ceea ce el, Ceașcă, nu dorea să audă sau să afle. Și au fost băieții ăștia interziși, după 1990 au ieșit la lumină și iată, au făcut legende. Timpuri Noi, perfect acum la Dux Radio de după amiază.

Mai mult decât perfect ar fi dacă n-am fi manipulați, dacă nu ar fi atâta prostie pe pământ. Timpuri noi, perfect aici Dux Radio de după amiază, avem două vești bune. Fluviul Dunărea, da, este bine ca și nivel în zona Baziașului, însă stagnează la Cernavodă. Și o să spuneți, păi de ce este bună vestea asta că stagnează sau scade la Cernavodă? Păi asta înseamnă că nu mai există abundență și nu mai vin să cânte artiștii votanți de Nicușor Dan. Ăia cu vaccinul, ăia cu botnița, slugoii lui Nicușor Dan. Deci este foarte bine dacă nu mai este un nivel la Cernavodă, înseamnă că nici electricitate nu mai este și atunci nu mai vin acei artiști votanți de Nicușor Dan. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult și acum să fie Sheryl Crow, Run Baby Run, la Dux Radio.

Acolo voi fugi unde este foarte, foarte cald, acolo fug întotdeauna. Avem o maximă de 28 de grade Celsius astăzi, 25 avem la Turcia, 24 în Constanța, 22 în capitală, 23 la Ploiești, 24 la Buzău, la Focșani și la Galați, avem 22 la Pitești, cel mai rece astăzi, ca să spunem așa. În Moldova, la Iași și la Suceava sunt 18 și respectiv 19 grade Celsius și plouă acolo. Însă maxima, vă spuneam eu, bunicică, 28 de grade Celsius prin vest. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc, Daniel. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, avem muzică bună și suntem live cu voi, în contact cu voi, de pe plaja din Constanța.

0: let's start walking. Come on, come on,
1: come on, come on.
2: Kelvis aici aduc de după amiază Little Last Conversation din 1978. Poate văd acum și stupizii susținători de ucrainieni, aștia cu slava în suflet. Poate văd și știa că tanti soția sau tanti partenera lui Nicu de viață s-a dus pe la o altă tanti numită Maia Sandu. Numai că tanti cea din urmă, Maia Sandu, nici n-a băgat-o în seamă. Și tare curios aș fi fost ce-ar fi putut discuta cele două dudui. Dar n-au discutat, ceea ce este mult mai bine, și sunt foarte happy că acum o să vadă și susținătorii de Ukrainians câți bani dau pe noi Ukrainians-ul. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Andraș ne salută, mulțumesc mult. Latricia Magnila acum la Dux Radio.

Așa este cu viața asta, mai multe monede. Cei mai mulți dintre cei ce au ratat ceea ce și-au propus, de fapt nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Spunea Belva Davis, așa că keep going, da? Nu renunța și pentru visul tău mergi până în pânzele cele mai albe, cele mai imaculate. Suntem aici la Dux Radio de după amiază, Tudor din nou, Ionel, Sergiu, ne salută Dani, ne salută Gabi, este aici cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Hai să vedem cine vine în playlist, uite-l, Marcel Romanov, acum la Dux Radio de după amiază.

Mi-aș dori să știu de când se încălzește din nou, însă am și aflat, uitându-mă acum pe site-ul meteo de la ANM, de vineri se încălzește din nou și vine sau revine, domnule, canicula, ceea ce, hashtag, Doamne ajută. Dar mai mult aș fi eu curios să știu, tanti lui Neanicu de la Cotroceni, pe ce bani, domnule, pe ce bani s-a dus acolo în Statele Unite. Zic eu că este o dorință cât se poate de normală. Bun, muzica de după amiază cu tine, Emilian din nou, Silviana, acum Cerone, Give Me Love, la Dux Radio, de după amiază. It's in my head.

serios, eu i-aș premia pe știa cu graffiti, fiindcă atunci când ei desenează mai ascund mizeria sau rugina din anumite mijloace de transport în comun, deci în loc să-i amendez, i-aș stimula, da. Cine să stimuleze, autoritățile stupide, comunistoide sau cine, cetățenii ăștia inflamați de orice, judecători ăștia cu tribunalul după ei. Doja Jacket, am ascultat Paint the Town Royal aici, Adux Radio de după amiază, ne salută și Radica, Gina este cu noi, ne ascultă din Italia și ne mulțumește pentru muzica de după amiază și noi îți mulțumim, Gina, fiindcă ne asculti, suntem aici și vom fi întotdeauna alături de tine și Dux Radio, de fapt, va fi întotdeauna alături de cei ce ascultă și ne ascultă. We'll be right back.

mulți gigolo și multe, multe domnițe sensibile acolo și înțepată pe insula iubirii o să vedeți în această toamnă, fiindcă această porcărie, această scârboșenie din nou vine acolo în târstul cu pricina. Luis Prima aici, Alex Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, merdenele și banane, după ce niște cetățenii s-au cam îmbărzit la niște banane. Bun, Adi, sunteți, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această zi. Ne vom auzi și mâine. Suntem aici de luni până joi, de la 1:30 după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. La mulți ani celor ce poartă numele de Adi, Adriana, sunt sfinții Adrian și Natalia, pe data de 26 august 2026. La mulți ani și în familia mea, tatăl meu, ca și mine. Să fiți iubiți, să aveți parte numai și numai de momente bune și încheiem astăzi emisiunea cu o doamna muzicii, o doamna muzicii ce ne-a părăsit, o doamna muzicii country, Dolly Parton, a plecat astăzi dintre noi și ne aducem aminte de ea cu un cântec din pandemie, din așa numita pandemie. Atunci a lansat o melodie numită When Life Is Good Again. Toate cele bune și să aveți o zi deosebită cu Dux Radio, acolo unde sunteți. Bye, bye!

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

aș face? Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii? Pur și simplu!

0: Station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Ascultați Dux Radio, o salutăm și pe Estera. Ea ne ascultă din Brașov, toate cele bune, mulțumim mult și baftă acolo unde vei pleca. Dux Radio va fi întotdeauna alături de tine.
0: Bringing you the news.
6: Waiting for an update.
0: Matters right now.
1: Update.
4: Dux Radio. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Boys Don't Cry.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: putea.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
0: Stai! Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: I can be intense. I can be a little obsessed. But I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

nimeni, nimeni să nu plângă, chiar dacă mai sunt numai câteva zile din acest august 2026, un august cât se poate de ciudat pentru unii. Deci nimeni să nu plângă, urmează septembrie și uite, mai negociem și noi cu vara câte ceva în septembrie, numai să mai fie și mai cald, cum spune Temișan. Eu sunt Adi, bună ziua și bine v-am găsit, dacă de după amiază, la Dux Radio de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te aștept cu mesajele de după amiază, suntem aici și evident sunt curios să văd unde ești tu acum, dacă ești în concediu sau dacă te întorci din concediu. Sper eu să fii într-un concediu permanent.

Gypsy Kings, niște legende ale muzicii soi din 1987. Sper eu că sunteți într-un concediu permanent sau vacanță permanentă. Munca de luni până joi dăunează, v-am mai spus-o și vi-o mai spun asumându-mi multe, multe, să spunem așa, ca să mă exprim politicos, multe, multe jigniri de la forme fără fond sau de la niște utili ai Occidentului ce nu văd viața decât prin muncă, muncă și iar muncă. Deci sper eu că sunteți într-o vacanță permanentă, muzica de după amiază este cu tine, aducem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi, așa că stați cu noi, Adi sunt, deocamdată deschidem pagina de Facebook Dux Radio, conturi de TikTok Funny Dux Radio, avem și WhatsApp-uri deschis, te aștept cu primele mesaje.

Eu zic să fim cât se poate de chill. Prima doamnă sau domniță sau ce-o fi se plimbă la Kiev pe banii noștri, dar știți cum se spune, noi să dormim liniștiți. Frankie Goes to Hollywood, relax aici, adus de după amiază. Deocamdată, ca să ne mai... să devenim așa mai chill, să ne mai relaxăm, luăm niște merdenele sau niște banane. Acum depinde de gusturi. Lansăm și hashtag-uri de astăzi în câteva minute la Dux de după amiază, așa că stai cu noi. Deocamdată Ionel ne salută, Lau ne salută din Anglia și plouă, bineînțeles că plouă acolo. Cum să fie altfel decât foggy și ploaie? Ne salută și Dorina, ne salută și Mariana, toate cele bune. O avem și pe Livia cu noi. Muzica de după amiază este aici cu tine. Acum Whitney Houston, It's Not Right But It's OK. Muzica de după amiază live cu voi de aici, de pe plajă, din Constanța. Suntem Dux Radio.

Așa este, dulce este păcatul. Știi că n-ai voie să faci nasoare, să furi, dar tot furi dacă ești politician, tot devalizezi bugete dacă ești politician, că vorba aia, odată ești politician în viață și totodată, cine știe, te saltă mascații, te saltă DNA-uri, dar nu-i nimic, ai mulți banii puși deoparte și atunci mai ai o celulă și stai singur, mai ai un catering, mai compui, mai scrii o carte și uite așa mai și ieși. Asta este experiența de viață a politicianului. Muzica de după amiază cu tine, Ionel din nou, Tudor, ne salută Marius, ne salută din Câmpul Lung, suntem aici, Dux de după amiază, antisistem, antibragia și antipoliticieni, ne găsiți de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza și aștept toate mesajele tale, timp de 60 de minute.

ce să fac și eu. Mă agăs de ultimele zile ale lui august 2026, mă agăs de ultimele temperaturi bune, sper eu și în septembrie să avem, dar știți cum se spune, să negociem puțin situația meteo. Este șoadă Hang On To Your Love aici, Adux Radio de după amiază, live cu voi. Mulțumesc mult, Adi sunt. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește așa: merdenele sau banane? Sau merdenele și banane. Asta după ce mai mulți concetățeni s-au părit, așa, s-au bătut pentru niște merdenele. Și întreb eu atunci, prin acest hashtag, ce avem? Avem sau vă plac merdenelele sau bananele? Ce iubiți? Ce doriți? Merdenele sau banane? Astfel încât hashtag-uri de astăzi să fie merdenele și sau bananele. Adux Radio de după amiaza cu muzica bună. Aruba So Sweet, ne salută și Dorian, ne salută și Sergiu. Și Petru este cu noi, muzica de după amiază cu tine la Dux Radio de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

Acolo să fii toată viața, între stânci, nisip și ape cât se poate de limpezi. Aruba, o trupă foarte exotică. Să usuite aici la Dux Radio de după amiază. Avem și niște plaje cu un fel de certificat de safety. Da, vă spun poate altă dată chestia asta. Deocamdată vă aduc aminte hashtag-uri de astăzi: banane și sau merdenele. După ce niște indivizi s-au bătut, domnule, s-au bătut pe niște merdenele. Deci banane și sau merdenele, hashtag-uri de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, ne salută Dan, suntem aici, mulțumim mult, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază.

Am putea spune All You Want The Weekend, că este mijloc de săptămână, 26 august 2026, Ari, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele și apropo, la mulți ani este sfântul, sunt de fapt sfinții Adrian și Natalia, la mulți ani cer ce poartă aceste nume, altfel am văzut eu și am simțit că am fost pe acolo, că a cam mirosit pe la Brașov de la deșeuri și nu e prima dată, deci cum se poate așa ceva, tocmai la Brașov să fie asemenea miros pestilențial sau la Brașov, am înțeles eu că s-au bătut niște țigani ieri. Păi cum, așa ceva la Brașov, acolo unde este inteligența, unde este bunul simț și toți sunt nesimțiți, numai brașovenii sunt cei simțiți, cum se poate așa ceva să se bată oamenii pe la Brașov? Vai, nu se poate așa ceva. Breaking news, am putea spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Hot Chocolate, It All Started With A Key aici la Dux Radio, de după amiază.

Și ce să vedem, un comunism reloaded, anumite municipii analizează o posibilitate să restricționeze accesul unor mașini poluante. O să fie ca pe timpuri. O săptămână cu soț, una fără soț, adică zic eu să ne întoarcem la comunism dacă deja introducem asemenea chestii, altfel ca să ne mai salvăm și ca să ne mai calmăm, să consumăm niște nuci verzi. Văd aici că aceste nuci verzi dețin niște proprietăți foarte bune și devin un elixir, deci mai bine să consumăm niște nuci verzi ca să nu o luăm cu capul văzând ce stupidități fac autoritățile sau așa numitele administrații. Bun, ne salută Diana, este cu noi, Silvia tot aici cu noi, avem acum super piesă, Timpuri Noi, perfect. O trupă interzisă pe timpul lui Ceașcă, tocmai fiindcă spuneau ceea ce el, Ceașcă, nu dorea să audă sau să afle. Și au fost băieții ăștia interziși, după 1990 au ieșit la lumină și iată, au făcut legende. Timpuri Noi, perfect acum la Dux Radio de după amiază.

Mai mult decât perfect ar fi dacă n-am fi manipulați, dacă nu ar fi atâta prostie pe pământ. Timpuri noi, perfect aici Dux Radio de după amiază, avem două vești bune. Fluviul Dunărea, da, este bine ca și nivel în zona Baziașului, însă stagnează la Cernavodă. Și o să spuneți, păi de ce este bună vestea asta că stagnează sau scade la Cernavodă? Păi asta înseamnă că nu mai există abundență și nu mai vin să cânte artiștii votanți de Nicușor Dan. Ăia cu vaccinul, ăia cu botnița, slugoii lui Nicușor Dan. Deci este foarte bine dacă nu mai este un nivel la Cernavodă, înseamnă că nici electricitate nu mai este și atunci nu mai vin acei artiști votanți de Nicușor Dan. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult și acum să fie Sheryl Crow, Run Baby Run, la Dux Radio.

acolo voi fugi unde este foarte, foarte cald, acolo fug întotdeauna. Avem o maximă de 28 de grade Celsius astăzi, 25 avem la Turcia, 24 în Constanța, 22 în Capitală, 23 la Plăiești, 24 la Buzău, la Focșani și la Galați, avem 22 la Pitești, cel mai rece astăzi, ca să spunem așa. În Moldova, la Iași și la Suceava sunt 18 și respectiv 19 grade Celsius și plouă acolo. Însă maxima, vă spuneam eu, bunicică, 28 de grade Celsius prin vest. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc, Daniel. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, avem muzică bună și suntem live cu voi, în contact cu voi, de pe plaja din Constanța.

0: your coat and let's start walking. Come on, come on,
1: come on, come on. Hingelvi s-a aici aduc de după amiază, Little Last Conversation din 1978. Poate văd acum și stupizii susținători de ucrainieni, aștia cu slava în suflet. Poate văd și aștia că tanti soția sau tanti partenera lui Micu de viață s-a dus pe la o altă tanti numită Maia Sandu. Numai că tanti cea din urmă, Maia Sandu, nici n-a băgat-o în seamă. Și tare curios aș fi fost ce-ar fi putut discuta cele două dudui. Dar n-au discutat, ceea ce este mult mai bine, și sunt foarte happy că acum o să vadă și susținătorii de Ukrainians câți bani dau pe noi Ukrainians-ul. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Andraș ne salută, mulțumesc mult. Latricia Magnila acum la Dux Radio.

Așa este cu viața asta, mai multe monede. Cei mai mulți dintre cei ce au ratat ceea ce și-au propus, de fapt nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Spunea Belva Davis, așa că keep going, da? Nu renunța și pentru visul tău mergi până în pânzele cele mai albe, cele mai imaculate. Suntem aici la Dux Radio de după amiază, Tudor din nou, Ionel, Sergiu, ne salută Dani, ne salută Gabi, este aici cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Hai să vedem cine vine în playlist, uite, Marcel Romanov acum la Dux Radio de după amiază.

Mi-aș dori să știu de când se încălzește din nou, însă am și aflat, uitându-mă acum pe site-ul Meteo de la ANM, de vineri se încălzește din nou și vine sau revine, domnule, canicula, ceea ce, hashtag, Doamne ajută. Dar mai mult aș fi eu curios să știu, tanti lui Neanicu de la Cotroceni, pe ce bani, domnule, pe ce bani s-a dus acolo în Statele Unite. Zic eu că este o dorință cât se poate de normală. Bun, muzica de după amiază cu tine, Emiliană din nou, Silviana, acum Cerone, Give Me Love, Radux Radio, de după amiază. It's in my head.

Serios, eu i-aș premia pe știa cu graffiti, fiindcă atunci când ei desenează mai ascund mizeria sau rugina din anumite mijloace de transport în comun, deci în loc să-i amendez, i-aș stimula, da. Cine să stimuleze? Autoritățile stupide, comunistoide sau cine? Cetățenii ăștia inflamați de orice, judecători ăștia cu tribunalul după ei. De o jachetă am ascultat Paint the Town Red aici, Adux Radio de după amiază. Ne salută și Radica. Gina este cu noi, ne ascultă din Italia și ne mulțumește pentru muzica de după amiază și noi îți mulțumim, Gina, fiindcă ne asculti, suntem aici și vom fi întotdeauna alături de tine și Dux Radio, de fapt, va fi întotdeauna alături de cei ce ascultă și ne ascultă.

mulți gigolo și multe, multe domnițe sensibile acolo și înțepată pe insula iubirii o să vedeți în această toamnă, fiindcă această porcărie, această scârboșenie din nou vine acolo în târstul cu pricina. Luis Prima aici, Adux Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, merdenele și banane, după ce niște cetățenii s-au cam îmbărzit la niște banane. Bun, Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această zi. Ne vom auzi și mâine. Suntem aici de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. La mulți ani celor ce poartă numele de Adi, Adriana, sunt sfinții Adrian și Natalia, pe data de 26 august 2026. La mulți ani și în familia mea, tatăl meu, ca și mine. Să fiți iubiți, să aveți parte numai și numai de momente bune și încheiem astăzi emisiunea cu o doamna muzicii, o doamna muzicii ce ne-a părăsit, o doamna muzicii country, Dolly Parton, a plecat astăzi dintre noi și ne aducem aminte de ea cu un cântec din pandemie, din așa numita pandemie. Atunci a lansat o melodie numită When Life Is Good Again. Toate cele bune și să aveți o zi deosebită cu Dux Radio, acolo unde sunteți. Bye, bye!

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum trenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

singur pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Minute. O salutăm și pe doamna Ildico din Sălaj, cehul Silvaniei, acolo de unde se ascultă Dax Radio. Mulțumim mult!
0: Dax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.construcții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.construcții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Avem și un mesaj de la mulți ani, Dănuț Vulcan, la mulți ani, toate cele bune, 15 decembrie este ziua ta, din partea Dux Radio, toate bune și să ne vedem cu bine la toate competițiile de specialitate. La mulți ani, Dănuț Vulcan, Dux Radio este acolo la Focșani cu tine și te va sprijini în acel demers de a face o cupă, așa cum se cuvine, o cupă la Focșani. Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

O lume din ce în ce mai nebună și tocmai din acest motiv iubesc mai mult un animal. Animalele sunt mult, mult mai simple și mai sincere decât specia umană și cei cu ceva mai mulți neuroni înțeleg exact ceea ce spun eu. Bună ziua și bine v-am găsit! Ediția 27 august 2026, Dux Radio, de după amiază, Antisystem, Antiplagiat.

Mai nou, noua fiță este ca bogații multipotenții miliardarii planetei să se înmormânteze pe Lună. Ați auzit bine? Foarte mulți bogați ai planetei s-au decis ei să se înmormânteze acolo pe Lună. Mai complicat cu acatistele, însă dai o șpagă și o anumită rachetă îți duce acatistul până pe Lună și omul este pomenit și acolo. Eu zic să ia și izoletele din minciuna numită pandemie și mai fac loc aici pe pământ. Bun, suntem cu muzica de după amiază, avem multe mesaje, Adi sunt, te aștept pe mai departe și deja un prim mesaj a venit de la, ia să vedem, Simona. Simona ne salută și spune bună ziua, Dux Radio. Vă ascult din Spania, suntem aici zi de zi cu voi. Mulțumim mult, Simona, toate bune, să fii pe mai departe cu noi.

Niciodată singur, întotdeauna cu un prieten, bine, un prieten pe unda ta întotdeauna să fie, fiindcă aici la Dux Radio de după amiază eu mă adresez celor ce sunt pe unda mea. Și dacă tot este momentul să lansăm hashtag-uri de astăzi, hashtag-ul de astăzi se numește August Amestecat, cu de toate. Cu bune, cu amar, cu mai puțin dulci, cu multe bucurii sau cu multe, multe tristeți. Cam asta este ideea, hashtag-uri de astăzi să fie August Amestecat, Dux Radio suntem și vom fi aici și după 1 septembrie, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

hashtagul de astăzi, cum vă spuneam eu, August cu de toate, fiindcă augustul a fost amestecat și cu bucurii și cu tristeți. Asta este muzica de după amiază cu tine. Am înțeles eu că o tanti din guvernul Bolojan a demisionat după ce DNA-ul a cam venit să salte. Băi nene, toată lumea asta este demisă sau demisionează, numai Nea Ilie, sărăcie, nu demisionează. Dar am înțeles eu că Nea Ilie este pus acolo pentru final, da? El este cireașa de pe tort și va veni și de neaur după el să-l salte puțin în ceva timp. Știți cum se spune? Ultimii vor fi cei din tâi. Așa că nu vă speriați, Nea Ilie este și el în cărți acolo, am înțeles eu, pentru ceva abuz în serviciu. Dar deocamdată Nea Ilie este cel mai longeviv prim-ministru în ilegalitate peste 90 de zile, oameni buni. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, avem Eagles, Tequila Sunrise, ne salută și Dorian, suntem aici cu Dux Radio de după amiază.

chestii simple și cât se poate de aplicabile. Uite, o chestie foarte simplă și imediată. Casa Albă intenționează să revoce vizele turistice și de afaceri pentru mii de oameni de acolo din Statele Unite. Îmi imaginez câteva motive. Dacă domnițele nu poartă tocuri, ca și doamna Melania, atunci să fie expulzate. Și aici sunt de acord, o femeie întotdeauna cu tocuri, mai ales acasă. Dacă bărbații nu se vopsesc ca nenea Donald J. Trump, tot așa out. Sau dacă, cine știe, poate nu bea whisky sau nu poartă așa cravată ca Marco Rubio, out. Cam așa se va întâmpla de acum prin Statele Unite. Ești prieten cu Xi Jinping? Bine, stai cu noi. Dacă nu, du-te la nenea Putin sau du-te la Nicu Șordan. Eu aș mai adăuga un criteriu. Ești prieten cu Nicu Șordan? Hai, out from States. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc mult, Marius, mulțumesc, Damian, mulțumesc, Tudor. Sergiu este cu noi din Anglia, Nicu Simply Red. Acum, Money is Too Tight to Mention la Dux Radio de după amiază.

Chiar așa cum să faci bani, te faci politician, da? Te inventezi, te faci politician și atunci poți să furi absolut liniștit. Mai deții și imunitate și până te dovedește DNA-ul, mai trec 2-3 mandate. Deci, uite, banii simplu se fac dacă devii politician. Simply Red, Money's Too Tight to Mention, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți că rămânem în zonă, în Anglia, la un anumit muzeu, anumite articole aparținându-i Freddie Mercury vor fi expuse publicului. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, suntem aici cu mulți, mulți prieteni. Diana ne salută și acum o piesă de top mondial de World Chart Show, Summer, Back to Friends. Se ascultă și se aude la Dux Radio de după amiază. Adi sunt, mulțumesc mult, ediția 27 august 2026.

Cam puține spații verzi mai avem. Higher Ground am ascultat de la Cast Beat Mama aici la Lux de după amiază. Să știți că dealer din capitală, numit Ciprian Ciucu, intenționează domnule să instaleze mii de camere Big Brother, știți, din acelea să te supravegheze chiar și atunci când mănânci o înghețată. Spune Ciucu că va lua această măsură după ce un pasaj, pasajul Basarab a fost ceva, am înțeles eu, vandalizat. Păi uite, Ciucu, zic eu să-și reafișe apostului și anume să fie paznic, așa cum a fost în 2024 în decembrie, atunci când Ciucu a fost paznicul tovarășului Ciucă, cel ce a candidat la prezidențiale. Deci, da, Ciucule, uite, eu ți-aș da înapoi fișa postului de paznic, că tot ai fost paznic la tovarășul Ciucu în campania lui 2024. Carmen Rock, My Hips, aici aduc story de după amiază, Adi sunt, mulțumesc mult, Eliana, ne ascultăm și suntem auziți și în Belgia, toate bune!

Mai bine am spune un Lock My Hips aici la Dux Radio de după amiază. Carmen, Lock My Hips am ascultat. Știți că a fost discuția aia cu a-ți expune bogățiile, averile, dacă ești iubitul, concubinul, iubita și așa mai departe unui politician. Ei bine, tanti Mira, iubita partenera lui Niculițăr de la Cotroceni, și-a publicat, domnule, bogăția, averea. Acum nu m-am uitat pe documente, dar sunt convins că o să vină cu chestii de-alea. Nicu este averea mea, sau copiii sunt averea mea, sau cine știe, poate mansarda este bogăția. Bun, aici ne salută și Ovi. Ovi este cu noi, mulțumim mult, Ovi, te salutăm și noi. Suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, și ne găsiți de luni până joi după 1 și jumătate.

întotdeauna la înălțimea ei, băieții ăștia, Johnny Hayes Jazz din anii 80. Ne salută și Emilian, mulțumim mult, Emilian. Ce văd eu aici? Evident, pe protv.ro, obiceiul bacșișului. Cât și cum se oferă tipsul, cât trebuie să dăm atunci când suntem serviți. Deocamdată eu aș spune să învățăm puțin cum să mâncăm, da? Și cum să plasăm tacâmurile sau vesela. Întâi învățăm asta și după aceea învățăm și cum este cu bacșișul. Ne mai salută Dana, mulțumim mult, Dana. Lori este că noi suntem Dux Radio de după amiază și acum avem pe Jewel la Dux Radio.

personal iubesc formația asta din anii 90. La Bush Falling am ascultat Ți duc de după amiază, cu muzica de după amiază și cu voce la pachet. Adi, sunt mulțumesc mult dacă ai fost cu mine. Îl salutăm și pe Victor. Victor ne salută din Sibiu. Spune că se duce la Brașov. Mulțumim mult, Victor. Astăzi e pe data de 27 august, să nu uităm. Vom avea o maximă de 28 de grade Celsius, însă este mult, mult mai răcoare puțin în restul teritoriului. Nu-i nimic, de mâine vine sau revine canicula și vom avea maxime de până la 30-32 de grade Celsius. Și să nu uităm că pe data de 27 august este și ziua mondială a câinelui, deci dacă aveți ceva poze cu câinii, puteți să le trimiteți. Bun, ia să vedem cine mai vine aici. Ia să vedem, noi avem un Ricky Martin, avem Robbie Williams, acum Dan Ross, avem Baby.

Da, politica minciunii, mai ales pe la senatorii și deputații de la noi. Reflex, am ascultat The Politics of Dancing aici la Dux Radio de după amiază. Să știți că toate trenurile numite PES au fost date agenției CFR și inspectorii spun că au avut ceva impedimente, ceva probleme legate de climă. Bineînțeles, nu este o noutate, dar zic eu să las aceste trenuri, fiindcă imediat vine iarna, vine toamna aia rece și atunci avem nevoie, domnule, de saună. Dacă nu au fost utile în timpul sezonului estival, atunci să le lase iarna când încălzesc bine, fac o saună și atunci se compensează cumva. Bun, suntem aici la Dux Radio de după amiază cu ultimele mesaje de la Tizianu. Avem un mesaj acum de la Gabi. Mulțumim, Gabi, Elena.

Încă o noapte cu ploi, aceasta 27 pe 28 august, însă de mâine, de pe data de 28 august, am înțeles eu că vine timpul bun, vremea caldă tornadă. Am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi s-a numit August Amestecat și v-am explicat de ce, fiindcă au fost și bune și chestii mai puțin bune. Să ne auzim cu bine, Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta. De luni până joi ne găsiți aici, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni, ultimele ediții din această vară 2026, însă privim înainte și sper eu să avem o toamnă și în special o lună septembrie cât mai caldă, fiindcă avem nevoie să fie cât mai cald. Tot așa vorbesc cu cei ce sunt în asentimentul meu. Să ne auzim cu bine, să fiți iubiți, să fiți fericiți, e weekend deosebit și profitați de timpul și de gradele Celsius bune. Bye bye și toate bune!

0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Suntem la Dux Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capital. Ami ascultă Dux Radio, Ami să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dux Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Auto. Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

Nimeni să nu plângă, chiar dacă mai sunt numai câteva zile din acest august 2026, un august cât se poate de ciudat pentru unii. Deci nimeni să nu plângă, urmează septembrie și uite, mai negociem și noi cu vara câte ceva în septembrie, numai să mai fie și mai cald, cum spune Temișan. Eu sunt Adi, bună ziua și bine v-am găsit, dacă de după amiază, la Dux Radio de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te aștept cu mesajele de după amiază, suntem aici și evident sunt curios să văd unde ești tu acum, dacă ești în concediu sau dacă te întorci din concediu. Sper eu să fii într-un concediu permanent.

Gypsy Kings, niște legende ale muzicii, soi din 1987, sper eu că sunteți într-un concediu permanent sau vacanță permanentă. Munca de luni până joi dăunează, v-am mai spus-o și vi-o mai spun asumându-mi multe, să spunem așa, ca să mă exprim politicos, multe jigniri de la forme fără fond sau de la niște utili ai Occidentului ce nu văd viața decât prin muncă și iar muncă. Deci sper eu că sunteți într-o vacanță permanentă. Muzica de după amiază este cu tine. Aducem și hashtag-uri de astăzi, așa că stați cu noi. Adi sunt, deocamdată deschidem pagina de Facebook Dux Radio, conturi de TikTok Funny Dux Radio, avem și WhatsApp-uri deschis, te aștept cu primele mesaje.

Eu zic să fim cât se poate de chill. Prima doamnă sau domniță sau ce-o fi se plimbă la Kiev pe banii noștri, dar știți cum se spune, noi să dormim liniștiți. Frankie Goes to Hollywood, relax aici, adus de după amiază. Deocamdată, ca să ne mai... Să devenim așa mai chill, să ne mai relaxăm, luăm niște merdenele sau niște banane. Acum depinde de gusturi. Lansăm și hashtag-ul de astăzi în câteva minute la Dux de după amiază, așa că stai cu noi. Deocamdată Ionel ne salută, Lau ne salută din Anglia și plouă, bineînțeles că plouă acolo. Cum să fie altfel decât foggy și ploaie? Ne salută și Dorina, ne salută și Mariana, toate cele bune. O avem și pe Livia cu noi. Muzica de după amiază este aici cu tine. Acum Whitney Houston, It's Not Right But It's OK. Muzica de după amiază live cu voi de aici, de pe plajă, din Constanța. Suntem Dux Radio.

Așa este, dulce este păcatul. Știi că n-ai voie să faci nasoare, să furi, dar tot furi dacă ești politician, tot devalizezi bugete dacă ești politician, că vorba aia, odată ești politician în viață și totodată, cine știe, te saltă mascații, te saltă DNA-uri, dar nu-i nimic, ai mulți, mulți banii puși deoparte și atunci mai ai o celulă și stai singur, mai ai un catering, mai compui, mai scrii o carte și uite așa mai și ieși. Asta este experiența de viață a politicianului. Muzica de după amiază cu tine, Ionel din nou, Tudor, ne salută Marius, ne salută din Câmpul Lung, suntem aici, Dux de după amiază, antisistem, antibragia și antipoliticieni, ne găsiți de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza și aștept toate mesajele tale, timp de 60 de minute.

ce să fac și eu. Mă agăs de ultimele zile ale lui august 2026, mă agăs de ultimele temperaturi bune, sper eu și în septembrie să avem, dar știți cum se spune, să negociem puțin situația meteo. Este șoadă Hang On To Your Love aici, Radux Radio de după amiază, live cu voi. Mulțumesc mult, Adi sunt. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește așa: merdenele sau banane? Sau merdenele și banane. Asta după ce mai mulți concetățeni s-au părit, așa, s-au bătut pentru niște merdenele. Și întreb eu atunci, prin acest hashtag, ce avem? Avem, sau vă plac merdenelele sau bananele? Ce iubiți? Ce doriți? Merdenele sau banane? Astfel încât hashtag-uri de astăzi să fie merdenele și sau bananele. Adux Radio de după amiaza cu muzica bună, Aruba So Sweet, ne salută și Dorian, ne salută și Sergiu și Petru este cu noi. Muzica de după amiază cu tine la Adux Radio de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

Acolo să fii toată viața, între stânci, nisip și ape cât se poate de limpezi. Aruba, o trupă foarte exotică. Să usuit aici la Dux Radio de după amiază. Avem și niște plaje cu un fel de certificat de safety. Da, vă spun poate altă dată chestia asta. Deocamdată vă aduc aminte hashtag-uri de astăzi: banane și sau merdenele. După ce niște indivizi s-au bătut, domnule, s-au bătut pe niște merdenele. Deci banane și sau merdenele, hashtag-uri de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, ne salută Dan, suntem aici, mulțumim mult, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază.

Am putea spune All You Want The Weekend, că este mijloc de săptămână, 26 august 2026, Ali, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele și apropo, la mulți ani este Sfântul, sunt de fapt Sfinții Adrian și Natalia, la mulți ani cel ce poartă aceste nume, altfel am văzut eu și am simțit că am fost pe acolo, că a cam mirosit pe la Brașov de la deșeuri și nu e prima dată, deci cum se poate așa ceva, tocmai la Brașov să fie asemenea miros pestilențial sau la Brașov, am înțeles eu că s-au bătut niște țigani ieri. Păi cum, așa ceva la Brașov, acolo unde este inteligența, unde este bunul simț și toți sunt nesimțiți, numai brașovenii sunt cei simțiți, cum se poate așa ceva să se bată oamenii pe la Brașov? Vai, nu se poate așa ceva. Breaking news, am putea spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Hot Chocolate, It All Started With A Key aici la Dux Radio, de după amiază.

reușit să vedem un comunism reloaded, anumite municipii analizează o posibilitate să restricționeze accesul unor mașini poluante. O să fie ca pe timpuri. O săptămână cu soț, una fără soț, adică zic eu să ne întoarcem la comunism dacă deja introducem asemenea chestii, altfel ca să ne mai salvăm și ca să ne mai calmăm, să consumăm niște nuci verzi. Văd aici că aceste nuci verzi dețin niște proprietăți foarte bune și devin un elixir. Deci mai bine să consumăm niște nuci verzi ca să nu o luăm cu capul văzând ce stupidități fac autoritățile sau așa numitele administrații. Bun, ne salută Diana, este cu noi, Silvia tot aici cu noi. Avem acum super piesă, Timpuri Noi, perfect. O trupă interzisă pe timpul lui Ceașcă, tocmai fiindcă spuneau ceea ce el, Ceașcă, nu dorea să audă sau să afle. Și au fost băieții ăștia interziși, după 1990 au ieșit la lumină și iată, au făcut legende. Timpuri Noi, perfect acum la Dux Radio de după amiază.

mai mult decât perfect ar fi dacă n-am fi manipulații, dacă nu ar fi atâta prostie pe pământ. Timpuri noi, perfect aici Dux Radio de după amiază, avem două vești bune. Fluviul Dunărea, da, este bine ca și nivel în zona Baziașului, însă stagnează la Cernavodă. Și o să spuneți, păi de ce este bună vestea asta că stagnează sau scade la Cernavodă? Păi asta înseamnă că nu mai există abundență și nu mai vin să cânte artiștii votanți de Nicușor Dan. Ăia cu vaccinul, ăia cu botnița, slugoii lui Nicușor Dan. Deci este foarte bine dacă nu mai este un nivel la Cernavodă, înseamnă că nici electricitate nu mai este și atunci nu mai vin acei artiști votanți de Nicușor Dan. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult și acum să fie Sheryl Crow, Run Baby Run, la Dux Radio.

Acolo voi fugi unde este foarte, foarte cald, acolo fug întotdeauna. Avem o maximă de 28 de grade Celsius astăzi, 25 avem la Turcia, 24 în Constanța, 22 în capitală, 23 la Ploiești, 24 la Buzău, la Focșani și la Galați, avem 22 la Pitești, cel mai rece astăzi, ca să spunem așa. În Moldova, la Iași și la Suceava sunt 18 și respectiv 19 grade Celsius și plouă acolo. Însă maxima, vă spuneam eu, bunicică, 28 de grade Celsius prin vest. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc, Daniel. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, avem muzică bună și suntem live cu voi, în contact cu voi, de pe plaja din Constanța.

King Elvis aici, aduc de după amiază, Little Last Conversation din 1978. Poate văd acum și stupizii susținători de ucrainieni, aștia cu slava în suflet, poate văd și știa că tanti soția sau tanti partenera lui Nicu de viață s-a dus pe la o altă tanti numită Maia Sandu, numai că tanti cea din urmă, Maia Sandu, nici n-a băgat-o în seamă. Și tare curios aș fi fost ce-ar fi putut discuta cele două dudui. Dar n-au discutat, ceea ce este mult mai bine, și sunt foarte happy că acum o să vadă și susținătorii de Ukrainians câți bani dau pe noi Ukrainians-ul. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Andraș ne salută, mulțumesc mult, Latricia Magnila acum la Dux Radio.

așa este cu viața asta, mai multe monede. Cei mai mulți dintre cei ce au ratat ceea ce și-au propus, de fapt nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Spunea Belva Davis, așa că keep going, da? Nu renunța și pentru visul tău mergi până în pânzele cele mai albe, cele mai imaculate. Suntem aici la Dux Radio de după amiază, Tudor din nou, Ionel, Sergiu ne salută, Dani ne salută, Gabi este aici cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Hai să vedem cine vine în playlist, uite-l, Marcel Romanov acum la Dux Radio de după amiază.

Mi-aș dori să știu de când se încălzește din nou, însă am și aflat, uitându-mă acum pe site-ul meteo de la ANM, de vineri se încălzește din nou și vine sau revine, domnule Canicula, ceea ce, hashtag, Doamne ajută. Dar mai mult aș fi eu curios să știu, tanti lui Neanicu de la Cotroceni, pe ce bani, domnule, pe ce bani s-a dus acolo în Statele Unite. Zic eu că este o dorință cât se poate de normală. Bun, muzica de după amiază cu tine, Emiliană din nou, Silviana, acum Cerone, Give Me Love, la Dux Radio, de după amiază.

serios, eu i-aș premia păștia cu graffiti, fiindcă atunci când ei desenează mai ascund mizeria sau rugina din anumite mijloace de transport în comun, deci în loc să-i amendez, i-aș stimula, da. Cine să stimuleze, autoritățile stupide, comunistoide sau cine, cetățenii ăștia inflamați de orice, judecători ăștia cu tribunalul după ei. Doja Jacket, am ascultat Paint the Town Red aici, Adux Radio de după amiază, ne salută și Radica, Gina este cu noi, ne ascultă din Italia și ne mulțumește pentru muzica de după amiază și noi îți mulțumim, Gina, fiindcă ne asculti, suntem aici și vom fi întotdeauna alături de tine și Dux Radio, de fapt, va fi întotdeauna alături de cei ce ascultă și ne ascultă. We'll be right back.

Mulți gigolo și multe, multe domnițe sensibile acolo și înțepate pe insula iubirii, o să vedeți în această toamnă, fiindcă această porcărie, această scârboșenie din nou vine acolo în târstul cu pricina. Luis Prima aici, aduc Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, merdenele și banane, după ce niște cetățenii s-au cam îmbărzit la niște banane. Bun, Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această zi. Ne vom auzi și mâine. Suntem aici de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. La mulți ani celor ce poartă numele de Adi, Adriana, sunt sfinții Adrian și Natalia, pe data de 26 august 2026. La mulți ani și în familia mea, tatăl meu, ca și mine. Să fiți iubiți, să aveți parte numai și numai de momente bune și încheiem astăzi emisiunea cu o doamnă muzicii, o doamnă muzicii ce ne-a părăsit, o doamnă muzicii country, Dolly Parton, a plecat astăzi dintre noi și ne aducem aminte de ea cu un cântec din pandemie, din așa numita pandemie. Atunci a lansat o melodie numită When Life Is Good Again. Toate cele bune și să aveți o zi deosebită cu Dux Radio, acolo unde sunteți. Bye, bye!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenul mârd visată la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Let's go, girls!

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Marker. I'm afraid to open the doors around here.
2: You know something, Whoopi? It'd be a blast if Michael asked me to dance.
3: And then he went on Oprah's show the next day and told everybody that I was going to make him into another Michael Jackson.

0: Michael.
1: Hey.
2: What is it? I gotta go because they probably meet me right now.
3: Hey.
4: Okay, everybody, that's a wrap.
5: Magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Și dacă este foarte complicat să te lupți cu hoții ăștia, tot noi cei de la Dux Radio ne luptăm și suntem aici de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bună ziua și bine v-am găsit, ediția 24 august 2026. O voce te salută, cum îți spuneam eu ție, anti-hoții ce ne conduc, antiplagiat și anti această așa zisă clasă politică. Bună ziua, suntem aici live cu voi din Open Spaces și în luna lui august și evident vom fi și din zona Constanței în ceva timp, cum vă spuneam, în luna lui august și în luna lui septembrie vom fi și din zona de coastă. Acum suntem cu Madonna în playlist Justify My Love, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio. Adi, sunt încă o dată, te salut, bună ziua și bine te-am găsit!

Cum poți să justifici lipsa bugetului? Păi spun eu, cum justifici prin taxe abuzive, taxe inventate și HG-uri tot așa inventate peste noapte, deși tu ești ca și executiv, ca și guvern ilegitim. Uite, aș da un premiu de ilegitimitate lui Neailie Dușmănie, Chelie și Sărăcie, fiindcă stă de peste 3 luni acolo, este ilegitim și continuă să dea ordonanțe. Deci, uite, premiuri de ilegitimitate. Bun, muzica de după amiază este cu tine, aducem și hashtag-urile de astăzi. A fost Madonna, Justify My Love, aici adus de după amiază. Ne salută Raul din Constanța deja. Mulțumim mult, suntem aici și mulțumim mult, Raul, că ești cu mine. Hai să vedem ce vine Johnny Hayes Jazz, Turn Back The Clock, aici adus de după amiază. Și da, aș da timpul înapoi, cât de mult aș da timpul înapoi. Sper eu că nu ești și tu na sentimentul meu. Da, asta este, nu pot schimba nimic. Aș da totuși timpul înapoi.

Da, cum îți spuneam eu ție, este bine să dai câteodată timpul înapoi. Nu știu dacă ești în asentimentul meu, însă de multe ori ți-ai dori să dai timpul înapoi. Johnny Hayes Jazz, Turn Back the Clock, aici adus de după amiază. Hashtag-urile de astăzi: incompetență, jurnalism de doi bani, idioți și minciună. De ce am aceste patru hashtag-uri? Vă spun sau dezvolt, detaliez în câteva minute. Ne salută Sanda, Sanda din Lugoj, suntem ascultați și din Suceava, plouă în Suceava, însă am înțeles eu că va fi bine în câteva zile și am înțeles eu că vin de fapt din nou temperaturile cât se poate de bune. David Dexter avem, Tony Esposito acum, Calimba de Luna, 1985, Adi Sunt, mulțumesc mult dacă ești cu mine, este Dux de după amiază, de luni până joi, de la 1 și jumătate, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Am avut nopți cu lună, o să mai vină niște nopți cu lună plină și am înțeles eu că de vineri se încălzește din nou. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Sanda, din nou. Mulțumesc mult, Emil Tony Esposito, Calimba de Luna din anii 80 și suntem aici. Am lansat cele 4 hashtag-uri. Adi, sunt, te aștept cu mesaje la Dux de după amiază.

Este foarte posibil să primă comenzi, fiindcă autoritățile sau presa nu s-au pus de acord. Pe data de 25 august 2026, adică mâine, ar trebui să fie valabilă o lege ce blochează amenzile dacă nu ți plătești amenzile în 90 de zile. Deci dacă ai făcut o chestie la regimul permise, ai 90 de zile să-ți achiți amenda, altfel iei o altă amendă și ți se suspendă și permisul. Numai că presa nu se pune de acord. Unii spun că deja de mâine este valabilă această ordonanță, alții din presă spun că nu mai este valabilă, fiindcă ea, Curtea de Apel, a suspendat acest HG al guvernului. Și atunci spun eu așa: incompetență, prostie, jurnalism de doi bani, cam acestea sunt hashtag-urile de astăzi de la Dux de după amiază, după ce presa asta a fost, sau presa asta te face așa de cap. Bun, Chesney Hawkes, acum The Unknown la Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept cu mesaje. Deci, nu știi mâine, pe data de 25 august, dacă suntem sau rămânem fără permis, dacă nu ne achităm amenzile, sau dacă putem să le mai lăsăm neachitate și să ne păstrăm și permisul.

Da, die Aninoli, cioè Sni Hoax di 1991, unico primo ministro illegittimo, cioè se ragazzo di Scaun na Ilie Bolojan, de peste 3 luni suspendat, însă el tot se agață acolo de scaun, că este mai bine decât în cabina unui camion, am putea spune. Muzica de după amiază cu tine, cele 3 hashtag-uri de astăzi, incompetență, jurnalism de 2 bani și prostie, după ce presa nu se poate pune de acord dacă de mâine, de pe data de 25 august, oamenii ce nu și plătesc amenziile la regimul auto rămân sau nu fără permise. Unii spun că da, unii spun că nu, ceea ce este impardonabil, deci hotărâți-vă ăștia din presă, ăștia ce țipați pe la tot felul de instituții, hotărâți-vă dacă de mâine, de pe data de 25 august, șoferii devin pietoni sau rămân fără permise dacă nu și achită amenziile în timp de 90 de zile de când au primit amenda.

Vibe, sendak gira maximum da și muzica dacă se poate tot la maximum. Liza Music, Liza About Damn, aici aduc de după amiază. Să știți că Oana Țoiu sau Țoiu de la externe spune că trebuie, domnule, să intensificăm și să facem tot ceea ce putem să ajutăm ucrainienii. Eu i-aș da Oanei Țoiu sau Țoiu un pașaport de Kiev și aș trimite-o straight, cum se spune peste ocean, la insula iubirii. Acolo sigur va câștiga dacă ajunge și mai ales dacă deține și cetățenie de Ukrainians, că ăștia câștigă absolut tot. Deci Oana Țoiu să se ducă la insula iubirii. Apropo, începe stupiditatea aia, dulcegăria aia, porcăria aia numită insula iubirii. Acolo o să se ducă și un milițian, am înțeles eu, că polițist nu este. De asta mai discutăm și mai vedem noi în săptămânile ce urmează. Deocamdată vine în playlist Climby Fisher, Love Changes Everything din 1987. Acum la Dux Radio de după amiază. Adi sunt, bună ziua încă o dată!

Da, am fost pe la Brașov în aceste zile și am văzut, am sezizat un miros absolut pestilențial de gunoaie. Georgică Penaru, cel ce este în funcție, șeful Brașovului, tot pune tot felul de întrebări, dar eu zic că acel miros pestilențial este de la banii lui Georgică, banii ascunși undeva în beci de pe timpul lui Băsescu și necheltuiți. Deci, măi, Georgică Penarule, mai cheltuie, măi, din banii ăia, că uite, putrezesc și înnebunesc oamenii cu acel miros pestilențial, am putea spune. Muzica de după amiază este aici cu tine. Uite, mă sună cineva, mă sună Alex, mulțumesc mult, Alex, toate cele bune. Sau uite, băi, Georgică Penarule, îți dau un exemplu. Dacă tot sifonezi mulți, mulți bani, atunci ia niște parfumuri angajaților din acea primărie și atunci ai făcut și tu o faptă bună, dacă tot acei bani ai tăi cât se poate de murdari au început să fie pestilențiali și să emane niște mirosuri pestilențiale. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

0: Deci da, abia aștept să-i mai aud pe cei ce spun că în capitală este nasol, că este mizerie, în timp ce în Brașov, acolo unde este inteligența și crema inteligenței din această națiune, a fost un miros pestilențial în acest weekend și nu numai în acest weekend. Deci, băi, Georgică, penalule, mai plimbă-ți banii puțin, că, uite, putrezesc și uite ce se întâmplă. Muzica de după amiază este cu tine, Sandu din nou, Alex este aici cu noi, o avem pe Diana, o avem pe Alina, mulțumim mult, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază.
1: Radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
5: Best music, Dux Radio.

Poți eșua făcând ceea ce nu iubești, așa că ai putea să-ți asumi riscul de a face ceea ce spunea ce Jim Carrey spunea citatul de astăzi de la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Alex ne-a sunat din Turcia. Toate cele bune. Suntem Dux Radio de după amiază. O avem acum pe Dua Lipa Houdini și ne uităm peste datele meteo în câteva minute. Stați cu noi!

Cineva s aducă o baghetă magică să scăpăm de Neil, de jumănie și de hoțiești. Houdini, Dua Lipa, aici aduc de după amiază 29 de grade Celsius acum la Galați, 27 la Focșani și la Buzău, 30 în capitală, 27 la Ploiești, 26 la Cluj-Napoca, 26 și la Dej, prin Moldova, ploaie și 24 de grade Celsius la Suceava, cel mai cald astăzi în vest la Calafat, o maximă de 30 de grade Celsius. Și dacă tot a secat fluviul, atunci zic eu ca cei ce nu știu să nuate să se plimbe puțin pe acolo sau cel puțin să ia niște lecții de not acolo unde Dunărea este micuță, mică, micuță. Bun, muzica de după amiază cu tine, Silvestru ne salută, Andy este aici cu noi, Tudor din nou ne salută din Germania.

Demultorio Capcan, acest The American Dream aici aduc de după amiază. Mâine să știți că Nicu Șordan se întâlnește cu nu știu ce șefuții din această coaliție de hoți să decidă niște aspecte pe legea salarizării. Mâine, deci, oameni buni, să știți că se împart șpăgile și mâine se angajează rubedenile și cunoștințele. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Diana, din nou. Avem acum pe Bryan Adams, On a Day Like That, aduc de după amiază, și Cutting Crew, avem Compact, avem și Bossa Nova, suntem aici, aduc de după amiază.

Întotdeauna mă gândesc la voi, întotdeauna mă gândesc și la zile însorite, mai ales că am avut sau să avem câteva zile mai ciudate, așa, mai cu low temperature, cu temperaturi așa mai scăzute. Adison, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază astăzi, ediția 24 august 2026. Hashtag-urile de astăzi, incompetență, jurnalism de doi bani și multă, multă prostie. După ce presa nu se poate pune de acord dacă de mâine, de pe data de 25 august, șoferii devin pietoni sau rămân fără permisul auto dacă nu-și plătesc amenziile în termen de 90 de zile. Deci, cum se numește chestia asta dacă nu incompetență atunci când un site spune ceva și alt site spune altceva? Deși decizia este una singură, deocamdată. Deocamdată nu veți deveni pietoni, nu vi se va suspenda permisul dacă, atenție, dacă nu vă plătiți amenziile în termen de 90 de zile. Deocamdată această decizie a fost suspendată de Curtea de Apel din Capitală. Adison, să auzim de bine, să ne auzim și mâine pe data de 25 august, aici la Dux de după amiază, să fiți iubiți, să fiți fericiți și să vă duceți unde vă este bine. Mie mi-este bine întotdeauna în sud, acolo unde este viața mea, în zona Constanței, a Capitalei și, de fapt, unde este sudul. Ne găsiți și mâine, bye bye și toate bune!

o lume din ce în ce mai nebună și tocmai din acest motiv iubesc mai mult un animal. Animalele sunt mult, mult mai simple și mai sincere decât specia umană și cei cu ceva mai mulți neuroni înțeleg exact ceea ce spun eu. Bună ziua și bine v-am găsit! Ediția 27 august 2026, Dux Radio, de după amiază, Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni. Ei sunt Erosin și Crazy. În acest videoclip a fost și a făcut apariția și Alicia Silverstone atunci în anii 90. De atunci mulți ani au trecut, însă această piesă a rămas așa un fundament în muzica de astăzi. Încă o dată te salut, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Eu sunt aici și de-abia aștept să te contactez sau să mă contactezi sau să intru în contact cu tine. 27 august 2026, printre ultimele zile estivale din acest sezon. Aici suntem!

Mai nou, noua fiță este ca bogații multipotenții miliardarii planetei să se înmormânteze pe Luna. Ați auzit bine? Foarte mulți bogați ai planetei s-au decis ei să se înmormânteze acolo pe Luna. Mai complicat cu acatistele, însă dai o șpagă și o anumită rachetă îți duce acatistul până pe Lună și omul este pomenit și acolo. Eu zic să ia și izoletele din minciuna numită pandemie și mai fac loc aici pe pământ. Bun, suntem cu muzica de după amiază, avem multe mesaje, Adi sunt, te aștept pe mai departe și deja un prim mesaj a venit de la, ia să vedem, Simona. Simona ne salută și spune bună ziua, Dux Radio. Vă ascult din Spania, suntem aici zi de zi cu voi. Mulțumim mult, Simona, toate bune, să fii pe mai departe cu noi.

Niciodată singur, întotdeauna cu un prieten. Bine, un prieten pe unda ta întotdeauna să fie, fiindcă aici la Dux Radio de după amiază eu mă adresez celor ce sunt pe unda mea. Și dacă tot este momentul să lansăm hashtag-ul de astăzi, hashtag-ul de astăzi se numește August Amestecat. Cu de toate, cu bune, cu amare, cu mai puțin dulci, cu multe bucurii sau cu multe, multe tristeți. Cam asta este ideea, hashtag-ul de astăzi să fie August Amestecat. Dux Radio suntem și vom fi aici și după 1 septembrie, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Hashtagul de astăzi, cum vă spuneam eu, August cu de toate, fiindcă augustul a fost amestecat și cu bucurii și cu tristeți. Asta este muzica de după amiază cu tine. Am înțeles eu că o tanti din guvernul bolojan a demisionat după ce DNA-ul a cam venit să salte. Băi nene, toată lumea asta este demisă sau demisionează. Numai Nea Ilie, sărăcie, nu demisionează. Am înțeles eu că Nea Ilie este pus acolo pentru final, da? El este cireașa de pe tort și va veni și DNA-ul după el să-l salte puțin în ceva timp. Știți cum se spune? Ultimii vor fi cei din tâi. Așa că nu vă speriați, Nea Ilie este și el în cărți acolo, am înțeles eu, pentru ceva abuz în serviciu. Dar deocamdată Nea Ilie este cel mai longeviv prim-ministru în ilegalitate peste 90 de zile, oameni buni. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, avem Eagles, Tequila Sunrise, ne salută și Dorian, suntem aici cu Dux Radio de după amiază.

chestii simple și cât se poate de aplicabile. Uite, o chestie foarte simplă și imediată. Casa Albă intenționează să revoce vizele turistice și de afaceri pentru mii de oameni de acolo din Statele Unite. Îmi și imaginez câteva motive. Dacă domnițele nu poartă tocuri, ca și doamna Melania, atunci să fie expulzate. Și aici sunt de acord, o femeie întotdeauna cu tocuri, mai ales acasă. Dacă bărbații nu se vopsesc ca nenea Donald J. Trump, tot așa out. Sau dacă, cine știe, poate nu beau whisky sau nu poartă așa cravată ca Marco Rubio, out. Cam așa se va întâmpla de acum prin Statele Unite. Ești prieten cu Xi Jinping? Bine, stai cu noi. Dacă nu, du-te la nenea Putin sau du-te la Nicu Șordan. Eu aș mai adăuga un criteriu. Ești prieten cu Nicu Șordan? Hai, out from States. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc mult, Marius, mulțumesc, Damian, mulțumesc, Tudor. Sergiu este cu noi din Anglia, Nicu, Simply Red. Acum, Money is Too Tight to Mention, la Dux Radio de după amiază. I

chiar așa cum să faci bani, te faci politician, da? Te inventezi, te faci politician și atunci poți să furi absolut liniștit. Mai deții și imunitate și până te dovedește DNA-ul, mai trec 2-3 mandate. Deci, uite, banii simplu se fac dacă devii politician. Simply Red, Money is too tight to mention, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți că rămânem în zonă, în Anglia, la un anumit muzeu, anumite articole aparținându-i Freddie Mercury vor fi expuse publicului. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, suntem aici cu mulți, mulți prieteni. Diana ne salută și acum o piesă de top mondial de World Chart Show, Summer, Back to Friends. Se ascultă și se aude la Dux Radio de după amiază. Adi sunt, mulțumesc mult, ediția 27 august 2026.

puțin spații vers mai avem. Higher Ground am ascultat de la Cast Beat Mama aici aduc de după amiază. Să știți că dealer din capitală numit Ciprian Ciucu intenționează domnule să instaleze mii de camere Big Brother, știți, din acelea să te supravegheze chiar și atunci când mănânci o înghețată. Spune Ciucu că va lua

Mai bine am spune Unlock My Hips, aici la Dux Radio de după amiază. Carmen, Unlock My Hips am ascultat. Știți că a fost discuția aia cu a-ți expune bogățiile, averile, dacă ești iubitul, concubinul, iubita și așa mai departe unui politician. Ei bine, tanti Mira, iubita, partenera lui Niculițăr de la Cotroceni, și-a publicat, domnule, bogăția, averea. Acum nu m-am uitat pe documente, dar sunt convins că o să vină cu chestii de alea. Nicu este averea mea sau copiii sunt averea mea sau, cine știe, poate mansarda este bogăția. Bun, aici ne salută și Ovi. Ovi este cu noi, mulțumim mult, Ovi, te salutăm și noi. Suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni și ne găsiți de luni până joi după 1 și jumătate.

Întotdeauna la înălțime ei, băieții ăștia, Johnny Hayes Jazz din anii 80. Ne salută și Emilian, mulțumim mult, Emilian. Ce văd eu aici? Evident, pe ProTV.ro, obiceiul bacșișului. Cât și cum se oferă tipsul, cât trebuie să dăm atunci când suntem serviți. Deocamdată eu aș spune să învățăm puțin cum să mâncăm, da? Și cum să plasăm tacâmurile sau veselea. Întâi învățăm asta și după aceea învățăm și cum este cu bacșișul. Ne mai salută Dana, mulțumim mult, Dana. Lori este cu noi, suntem Dux Radio de după amiază și acum avem pe Jewel la Dux Radio.

personal iubesc formația asta din anii 90 la Bush Falling. Am ascultat, ascultați Dux de după amiază cu muzica de după amiază și cu voce la pachet. Adi, sunt mulțumesc mult dacă ai fost cu mine. Îl salutăm și pe Victor. Victor ne salută din Sibiu. Spune că se duce la Brașov. Mulțumim mult, Victor. Astăzi e pe data de 27 august, să nu uităm. Vom avea o maximă de 28 de grade Celsius, însă este mult, mult mai răcoare puțin în restul teritoriului. Nu-i nimic, de mâine vine sau revine canicula și vom avea maxime de până la 30-32 de grade Celsius. Și să nu uităm că pe data de 27 august este și ziua mondială a câinelui, deci dacă aveți ceva poze cu câinii, puteți să le trimiteți. Bun, ia să vedem cine mai vine aici. Ia să vedem, noi avem un Ricky Martin, avem Robbie Williams, acum Dan Ross, avem Baby.

Da, politica minciunii, mai ales pe la senatorii și deputații de la noi. Reflex, am ascultat The Politics of Dancing aici la Dux Radio de după amiază. Să știți că toate trenurile numite PESA au fost date agenției CFR și inspectorii spun că au avut ceva impedimente, ceva probleme legate de climă. Bineînțeles, nu este o noutate, dar zic eu să las aceste trenuri, fiindcă imediat vine iarna, vine toamna aia rece și atunci avem nevoie, domnule, de saună. Dacă nu au fost utile în timpul sezonului estival, atunci să le lase iarna când încălzesc bine, fac o saună și atunci se compensează cumva. Bun, suntem aici la Dux Radio de după amiază cu ultimele mesaje de la Tizianu. Avem un mesaj acum de la Gabi. Mulțumim, Gabi, Elena.

încă o noapte cu ploi, aceasta 27 pe 28 august, însă de mâine, de pe data de 28 august, am înțeles eu că vine, revine timpul bun, vremea caldă, tornado, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi s-a numit August amestecat și v-am explicat de ce, fiindcă au fost și bune și chestii mai puțin bune. Să ne auzim cu bine, Adi sunt, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta, de luni până joi ne găsiți aici, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni, ultimele ediții din această vară 2026, însă privim înainte și sper eu să avem o toamnă și în special o lună septembrie cât mai caldă, fiindcă avem nevoie să fie cât mai cald. Tot așa vorbesc cu cei ce sunt în asentimentul meu. Să ne auzim cu bine, să fiți iubiți, să fiți fericiți, weekend deosebit și profitați de timpul și de gradele Celsius bune. Bye bye și toate bune!

0: Jeff Jane.
1: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!
2: Morning, Vegas! Well, I know what you're thinking. Here we are, a few days into the new year, and nothing's changed. Well, I got something for all you faithful out there.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Simple as can be, I got your hands in mine. And you don't have to listen carefully, I'll tell you a thousand times.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planete i vine latine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Oh, darling, I wanted to give you everything.

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update.
3: Dux Radio.
4: Aici ne găsiți antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este Precisionen și unde este Perfektionen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și ani. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update.
3: Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!